Čechov je zaspal blaženým snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbal violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižna.